waba ne wopuma na chichi mi wiro me hwefo mi dwan hwefo mi dwan e kobia waba ne wopuma na chichi mi wiro wangu sani ya maka wa aminti mi mekanu nti mi nkoneni I cannot bypass this scripture. Waba ne upuma. Waba ene upuma. Eno ne chichi mewe.

0: Okra na ye na jun so bedi yesu achi. Bani pedriani ku okra no.
1: Oh yes.
0: The eternal enemy is your flesh.
1: Munam no.
0: Ode bisa ho. Utie oni pedua. Eche okra. Ani wa wu awie. Wo ye tiasie wu na nam ho no.
1: Sanetie.
0: We so oni nkwa, oni ahoden.
1: Ampa.
0: Oni nkwa, oni ahoden. Okra ne bekwa ko jina tembu anim. Ne bebuo na tan. Sede ni djuma sitie. Na de ye awra wo

Ya la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la

They are renti abusu ya rejected. They are renti osu o dem. They are renti o tia di su o tini su o. They are renti o di aure huo. They are renti nipe nina kwe jano. Yarienti ya janu o dem. Yarienti ya kwa na penjina dani ya kwa da. Yarienti ya mfa penjini nyeshe. Ya kwa na kure buwe ni mtia. Anam yari ya woyarenti. Wabusu ya kure rejecto. Woyesu dimo. Woyesu dimo. Woyesu dimo. Woyesu dimo. Woyesu dimo. Woyesu dimo. Woyesu dimo. Woyesu dimo. Sorry. Woyesu dimo.

Abusa for Sabre de na Sabre de na Breno asu say de intercept me de e de brewo e wo asempa 94.7 na edru enumre se ya na adaje eni posukra osibisa ana otenin kanu. We are going. Heaven know where we are going. We know within. Osoro, I continue. Ya, yetu no. Aye, osoro, I continue. Osoro, I continue. Ya, yetu kwani, akosoro. Anasi ye, I continue be where nim. Sanse wunipa biya bewu na uwa eya kontio ntibu unse wafri wabrabo nina anu esia na wafri atasifuata asisu na echese utukwany ntini wasi ya yahoho eni amanfrafo ewa asasisu ya yahoho eni amanfrafo ya besra asasi na ya maa ameche wasu. Entina, tim nipanu wa ne wuno. Na chise wu ya hoho nti okontuni. Esese wu sisi wu. Na saa kontu na edeye ni munu. Saa kontu na edeye ni munu. Eya dia. Ye ya tiasifono wa yohono. Ubiye ngu nko mainti. Unya nko yenu. Unimisa dia kontu ni sitie. Enti, osi. We are going yeko. Heavens no osoro. Eni mbebia yeko. Osoro ni mbebia yeko. Na o kan se. Heaven knows where how we heavens osoro enim. Sedi ebeya yebedruho. We heavens osoro enim sedi ebeya